Enyina ye mom emfa ye ye ni anyonyam. Ama onyame a otie ase. Hallelujah. Minya shenya me anyonyam wate. Ifso no na odu odu pempem so e wa braboyu.

wa kuma swa de Bible sie ma ye ninka onyankopo ho na ma ye ne akuma ate mi ni nyankopo mi wo kura me ye wo se chire o tu mi se o ye wa kuma swa de ma.